0: lelo.
1: Sadi papadi. Holisedi
2: FM.
3: Khatiso ida. Wikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore ta thabela go ba mona.
1: Adi papadi. Holisedi FM.

Shona kya touta we, shona kya touta se rikane ile. Twa sa. Shwe wi tsefela. Tsatsi ya le go motlo ha mona di santi mono kore. Hey! O sa setse happy fela ya hona vela ona na go go go hona ntse go abele. Ga le o tletiwa o tsena tsena sentse ke pakela o no letsatsi tsa tsuno pakela hona. O se ka ba wa iphumana ebe hona le ntho e siile mmoga o ile betse o so pakela ka lehlapa. Sentse ke qalella hona jwale. Go pakela o ko go pakelang a re nahana ke nahana mabopo mmono. E seng a babilona. A bali. Go di a pepa moshe. Sha ke gutla mo.